0: 看起来有钱有地位，那你现在相信我是铁路局的董事了吧？嗯。在俄国有没有学过钢琴？学过一点。听说你在跟一个犹太钢琴家学钢琴。这你都知道啊？嗯。哎呀，不过。 我也要变成孤儿了。怎么了？我的钢琴老师卡斯普，明天就要回法国了。哦。哎，那这样，我给你推荐一个俄国的钢琴家，可以教你。真的呀？嗯。那就这么说定了。那你怎么谢我呢？这个嘛。
1: 要不这样，我们家今天晚上请客，我请你到我们家去吃饭，怎么样？哈哈哈，
2: 借花献佛也好，正好我想尝尝家常菜。走吧。哎，大姐啊，办什么去？
1: 大爷，这已经没带了，到那边。
3: Тебе обязательно идти к Лену.
4: В противном случае, как я буду иметь возможность найти Романа?
3: Зачем же, в конце концов?
4: Василий, ваша задача – помочь мне, а не судить меня.
3: Ладно, ладно. Вот подарок, который ты просил тебе достать.